Mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre, mal sangre